0: vkročenia do fitka.
1: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
2: Ak sa Taraba s Dankom nedohodnú v januári, nás podľa Fitca čakajú voľby. Letisko v sicílskej Katánii predĺžilo obmedzenia kvôli sopečnému popolu. Aj zajtra so slnkom a teplotami do 26 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby, čo je podľa neho jediný prípustný termín. Andrejovi Dankovi a Tomášovi Tarabovi v teatri odkázal, že ak chcú vládu rozbiť, tak nech ju rozbijú. Predseda vlády a Smeru si vie garanciu väčšiny v parlamente predstaviť aj tak, že za ním príde Taraba a povie mu, že bude túto vládu podporovať aj naďalej. Zároveň sa chce zajtra stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Premiér dodal, že v prípade skladania ďalšej vlády by mu neprekážala spolupráca s republikou. Hnutie Slovensko podporí odvolávanie ministra životného prostredia, ak takýto návrh príde do parlamentu. Voj 24 to povedal Roman Mikulec. So šéfom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom sa podľa exministra vnútra koordinujú viacerí lídri opozičných strán. Má ísť napríklad o predsedu KDH aj lídra SAS. Podľa Mikulca spolupráca naprieč opozíciou s výnimkou PS funguje.
4: My 3 roky čakáme, kedy si líder opozície, pán Šimečka, uvedomí to, čo hovoria jednotlivé prieskumy, že bez Hnutia Slovensko sa vláda bez Roberta Fica po voľbách nebude dať urobiť.
2: Mikulec odsúdil útoky na generálnu prokuratúru aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku zo strany predsedu vlády. K informáciám, ktoré priniesli nemecké médiá o prepojení ruských útokov v Nemecku a na Slovensku, povedal, že zvolanie Bezpečnostnej rady nemá zmysel, kým v nej sedí Robert Fico. Letisko v sicílskej Katánii sa pre sopečný popol zetný nerozlieta ani dnes. Obmedzenie prevádzky predĺžilo minimálne do polnoci. Ide pritom o 5. najrušnejšie letisko v Taliansku. Podľa talianskych médií dosahuje oblak sopečného popola až 4-kilometrovú výšku. Prevádzka letiska v Katánii býva kvôli erupciám Etny obmedzená niekoľkokrát do roka. Tento rok v lete však boli obmedzenia častejšie. Juraj Slavkovský pomohol gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Otavou 4-2. V nočnom prípravnom zápase NHL ho vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Duel nedohral jeho krajan Adam Nemec, ktorý nastúpil na svoj prvý prípravný duel v drese Senators. 18-ročný útočník stihol odohrať len minútu a 39 sekúnd. Po tvrdom zákroku zostal ležať na ľade a podľa prvotných informácií má zranené rameno. Rovnako príjemné počasie ako dnes očakávame aj zajtra, aj keď z rána musíme opäť rátať s hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Udržia sa aj teploty 21 až 26, chladnejšie zostane len na Kysuci a Horave a pod Tatrami, tam okolo 19 stupňov. Dážď ani silnejší vietor neočakávame.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A na cestách sme s vami aj po 13. Nové nehody hlásia expres vodiči vstúpaní na Pezinskú Babu z Pezinka. Havaroval tam motorkár za Malužinou v smere do Nižnej Boce a následky dvoch starších ešte odstraňujú na hlavnom ťahu pri Spišskom Štvrtku v smere do Jánoviec a v Sabinove Orkucanoch v smere do centra. Cestárov máme na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. Na Labuť popri ceste si dajte pozor na Lužnom moste v smere do Rovinky a nezabúdajte ani na uzáveru diaľničného tunela Prešov. Obmedzenie potrvá až do 16. Na radari ste upozornili na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na D1 merajú pri Novej Polhore v smere do Košíc. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, na výjazde do Štvrtka na ostrove z Lehníc, v Prešove na Bardejovskej pri Lidli v smere do centra a na premávku dohliadajú aj na výjazde do Trhovišťa z Pozdyšoviec. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Latino, nikdy nie je zle, no ďalší pracovný týždeň sa nám začne príjemným počasím, ale my vám samozrejme povieme viac, bude to o chvíľu a bude to v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Pozdravujeme z Expressu, nech ten koniec tohto týždňa a začiatok ďalšieho vyjde 100%.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Koaličný hlas SD podľa Šutaja Eštoka nechce predčasné voľby. Školy v saudsko-arabskom Riáde prechádzajú dočasne na dištančnú výučbu. Zajtra bude príjemne slnečno a 26 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér Robert Fico pripustil, že v januári môžu byť predčasné voľby, reagoval tak na spory medzi SNS a šéfom Enviro rezortu Tomášom Tarabom. Hlas SD nemá záujem na predčasných voľbách. Podľa predsedu koaličnej strany mi pomohli akurát nepripravenej opozícii dostať sa k moci.
4: Apelujem na ukľudnenie vášni, najmä pri pánovi predsedovi SNS a pánovi ministrovi životného prostredia. Sú tu dvaja rozumní ľudia, ktorí verím, že nájdu spoločnú reč.
2: Podpredseda opozičnej SAS Marián Vyskupič pripomenul, že súčasná vláda sľubovala ľuďom stabilitu a pokoj. Napriek aktuálnym problémom v koalícii však Vyskupič zatiaľ možnosť predčasných volieb nevidí ako reálnu a vníma to skôr ako súčasť vyjednávania.
5: Vláda je, že v extrémnych problémoch a ako bežne ste nevideli premiéra Fica pripúšťať predčasné voľby a nepripúšťal predčasné voľby ani v veľmi extrémnych situáciách minulosti, hej? Takže myslím si, že áno, tá situácia je vážna.
2: Zajtra sa chce premiér stretnúť s prezidentom a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Pápež Leo XIV. Vyzval cirkevných činiteľov, aby pokračovali v boji proti sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých v cirkvi. Urobil tak v Lurdoch po stretnutí s francúzskymi biskupmi. Večer by sa mal pápež na tomto pútnom mieste stretnúť s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa v minulosti stali obeťami zneužívania. Pápež dnes v Lurdoch slúžil omšu, na ktorej sa zúčastnilo okolo 150 000 veriacich. Úrady v Saudskej Arábii nariadili školám v Riáde, aby na týždeň zaviedli dištančnú výučbu. Dôvod neuviedli. Opatrenie ale prichádza v čase zvýšeného napätia v oblasti Perského zálivu a takmer každodenných útokov proti Saudskej Arábii. Stoja za nimi podľa dostupných informácií Iránom podporovaní povstalci Húsiovia z Jemenu. Rodičia rozhodnutie škôl kritizujú, pretože ho dostali na poslednú chvíľu a nemajú jasné informácie o dôvodoch opatrenia. Čech David Pastrňák povedie v novej sezóne NHL svoj tým Boston Bruins v pozícii kapitána. Stal sa tak 9. českým hokejistom, ktorý sa dočkal takejto pocty. Naposledy bol v tejto pozícii Radko Gudas, ktorý zastával pozíciu kapitána 2 sezóny v Anaheim, kým sa presunul na Floridu.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Príjemné počasie babieho leta nám bude robiť spoločnosť aj zajtra. Nový týždeň nás privíta slnečným a teplým počasím, jasnou oblohou, na ktorej sa ukáže oblak iba kde tu. Nočné teploty 11 až 6 stupňov, miestami najmä v údoliach 5 až 0. No a cez deň bude príjemných 19 až 26 stupňov.
6: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 18. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol, v Šenkviciach na Chorvátskej v smere na Cerovskú a za Vrábľami Dýčkov v smere do Lučnice nad Žitavou a ešte aj pred Jasovom v smere z Moldavy nad Bodvou. V kolónach asi 20 minút čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na viazde do Slovenského Grobu z Chorvátskeho Grobu Čiernej Vody na križovatke, úsek je neprejazdný. Na D1 pracujú za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na odbočke do Lieskovca a na vjazde do Nižnej Spodbiela. V týchto prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú na R1 pred Bábom v smere z Nitry, pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta, vo Zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku a na hliadky si dávajte pozor pred Košťanmi nad Turcom v smere z Karlovej, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, v Zlatne v smere do Kokavy nad Rimavicou obojsmerne, v Čečejovciach je hliadka smerom do Moldavy nad Bodvou, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a za Svinicou v smere do Ďurďošíka. Na teraz je to všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: 18.30 za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novou nehodou, stala sa za Kysuckým Novým Mestom v smere do Krásne nad Kysucou a ďalšia je pred Vaľkovňou v smere Stelgártu. Staršie stále dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol a za Vráblami Dýčkov v smere do Lučnice nad Žitavou. V kolónach stále čaká

pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si usle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

Tancoval som aj nemálo a sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.